0: confidencial, tamén para familiares e achegados de persoas con ideación suicida. Galicia é unha das comunidades autónomas con maior número de suicidios, se temos en conta a poboación total, segundo o Instituto Nacional de Estadística. Día importante hoxe, pois, día importante tamén onte, cando comezaba o curso 26-27, unha volta ás aulas protagonizada pola baixada de alumnado pola merma da natalidade en Galicia, tamén polas queixas de parte da comunidade educativa, por exemplo, no Instituto de Zalaeta, na Coruña. O alumnado non voltou ás aulas polas obras que seguen en marcha. Na cidade de Herculín agora hai algunhas nubes de 14 graos, igual en Ferrol, onde nas últimas horas, por certo, comezaba a colocación da nova cuberta do Estadio da Malata. En xeral, será unha xornada esta entre nubes e claros en Galicia, con máximas entre os 22 graos da Coruña, 24 terán en Ferrol, chegarán aos 25 graos en Santiago, Vigo, Pontevedra e Lugo. Ourense marcará 28 nas horas centrais do día deste xoves 10 de setembro. Comezamos rolda de emisoras en Lugo con Rubén Dorado.
1: Amencemos con cielos parcialmente cubiertos e 10 grados de temperatura. Tres conductores presentaron denuncias na comisaría por roubos nos seus vehículos despois de atopar as ventanillas rotas. Os roubos rexistráronse na mesma noite en zonas diferentes da cidade. Fai uns meses, a policía detivo a dous individuos despois dunha oleada de roubos en vehículos.
0: En Ourense, Paco Sarria.
2: 13 graus a estora. O agua termal das Fontes das Burgas, en combinación con compostos de algas, mellora o estado da pel e pode ser utilizada en cosmética como crema hidratante. Así o reflicte un estudio publicado na revista científica Marine Drugs. Son válidos tamén os mananciais de Laias e Outariza. A investigación reuniu a científicos do campus universitario de Ourense, a Escola de Enfermería e a empresas galegas do sector.
0: En Vigo, Luis Tardeira.
3: Ceos despexados, os termómetros en torno aos 17 grados. A Policía Nacional desmantelaba nas últimas horas tres novos narcopisos situados neste caso no barrio Vigués do Calvario. Segundo fontes policiais, no último ano desmantelaronse 40 inmobles onde se vendía e se consumía droga.
0: Juan de Sola, Pontevedra.
4: Combinación de nubes e claros e unha temperatura de 14 graus. Un home de 69 anos necesitou ser rescatado da auga na tarde de onte na praia de Bascuas en Noalla, no concello de Sanxenxo. Parece ser que unha indisposición acabou alertando os bañistas deste área. Posteriormente foi evacuado en helicóptero ao Hospital Montecelo de Pontevedra.
0: Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago temos 12 graus, nubes e claros. Falece un traballador tras precipitarse dende un edificio en construcción en Negreira. Os feitos sucederon na mañá de onte na Avenida de Santiago. Os servizos sanitarios só puideron confirmar a morte do traballador.
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Será un xoves de nubes e claros, con máximas entre os 22 graus da Coruña e os 28 de Ourense. Con Luis González no control técnico, pausa e continuamos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
9: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
8: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
9: É pensar na Galicia do mañá.
8: Porque cando se trata de educación,
9: Galicia crea escola.
8: Xunta de Galicia.
10: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos o auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Case 300.000 alumnos comezaban o curso nas últimas horas en Galicia, 4.000 menos que o ano anterior, pero máis docentes en secundaria, segundo a Xunta. Escoitamos ese son do comezo das aulas.
11: Buenos días.
12: Como te llamas?
11: Leticia.
12: Bueno, Leticia, que curso vas a hacer este año?
11: Quinto.
12: ¿Tenías ganas de volver al cole?
11: Sí.
12: Sí. ¿Por qué?
11: Para ver a mis amigos, para conocer a mis profesoras y para pasármelo bien.
12: Ah, muy bien. Creí que me ibas a decir para estudiar también a tope.
11: Sí, también.
0: También, también. O presidente da Xunta elexía o Instituto Eusebio da Garda da Coruña para iniciar o curso, o máis antigo de toda Galicia. Alfonso Rueda demanda cambios legislativos tras os resultados do informe PISA, que xa saben constata unha caída xeralizada nos resultados do alumnado no sistema educativo a nivel español e tamén aquí en Galicia, aínda que esta comunidade autónoma está por riba da media nacional. Rueda pon en dúbida os resultados académicos da Lei Educativa Estatal, a LOMLOE.
13: E tamén temos que telo claro a nivel educativo, fora das reformas que asa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre

0: algunhas cousas que cecais se estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado aliseira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
1: E o curso tamén comeza coa mesma división sindical ca que rematou. Dúas visións contrapostas do inicio, por unha banda os sindicatos asinantes os acordos con educación e pola outra a Ciga Ensino. Noelia Sánchez Baamonde, Comisión Obreiras Ensino, e Laura Arroxo da Ciga.
2: O acordo sinouse no ano 23, no curso 24-25, empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado, se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes.
3: Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso, nós non queremos migallas.
1: E rematado, verán, prácticamente significativa e avalancha de cidadáns para conseguir o bono concilia. Son ata 500 euros por familia polos servicios de conciliación contratados na última tempada non letiva, dependendo de se foi campamento ou cuidados na casa para cativos de ata 13 anos. O brazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata 9 de outubro e conta cun orzamento total de máis de 2 millóns e medio de euros. E un apuntamento do mundo da empresa, o xigante textil con sede en Arteixo, Inditex, cae en bolsa a pesar de ter acadado resultados semestrais récord en ventas.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: en pescadería, boquerón, kilo, 3,99 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
1: Primeira sesión de control ao goberno no Parlamento despois do verán. Preguntas á oposición ao presidente da Xunta. Se houve referencias á P9, ao sistema de financiamento, pero sobre todo no debate sobre a crise de Ceuta. Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
7: A vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Sí, sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas.
8: O xa que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
1: Preguntas tamén do secretario xeral do PSDG PSOE e no pleno o conselleiro de Sanidade nunha resposta a unha interpelación do BNG daba datos de asistencia sanitaria no verán. Son os mesmos que hai uns días ofrecía o xerente do Sergas en comisión e que xa recollimos aquí en Onda Cero. Tempo agora da crónica dos deportes. Alberto Gómez Barros, moi bo día.
9: Hola, bons días. Este mércoles tivemos competición. Comezou a Liga Femenina de Balonmán e triunfo para as nosas representantes. O Guardés gañou ya La Rioja 29-17, o Porriño a Mordebre 27-19. Tamén tivemos fútbol femenino, primeira rolda da Copa da Raíña, con resultado positivo para as celtas que pasan adiante logo de eliminar, iso sí, na canda de penaltis, o Avilés por 4-2-0-0 no tempo regulamentario. Tamén tivemos Copa Federación de Fútbol co triunfo, pasa adiante do Bergantiños 5-0 ante Leoia, pero caía eliminada a Sociedade Deportiva Compostela a queña de penaltis ante Oderio. E onde foron presentadas as últimas fichaxes dos nosos equipos de primeira división. Sebas Cáceres, no Celta, asinate 2030, e Casado, no Deportivo, cedido esta temporada polo Barcelona. Hoxe, por certo, visita a Coruña o presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, para un acto publicitario, día no que coñeceremos os límites salariais no fútbol profesional. Precisamente aí estarán as cifras que manexaron o Deportivo do Celta neste mercado recentemente pechado de verán.
1: Son prácticamente as 7:30, que teñan boa mañá. Escoitámonos en nada, en uns minutos con información local.
10: Ahora vamos a escuchar un consejo de Ibudol. Cada mañana nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
11: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
12: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
10: Con Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos les contamos las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. El CNI

0: Case 8 de cada 10 concellos en Galicia en situación de prealerta por seca, una treintena na demarcación de Galicia Costa directamente en alerta. Na monitorización semanal que se fai dos encoros, aquí en Galicia de media, nesta semana, estamos o 62,02%. A pesar das chuvias destes últimos días, isto é unha media inferior a hai unha semana, unha caída de 2,11 puntos. Non está mal, a pesar destas chuvias. É certo que unha media, é certo que en cada comarca, por así dicilo, a cousa é distinta, pero esta é a media. Así que, de momento, non se agardan cambios nas situacións de prealerta, e, como dicíamos, sí que hai unha treintena tamén de municipios, neste caso Galicia Costa, que están directamente en alerta. Bueno, hoxe conmemórase o Día Mundial da Prevención do Suicidio. Un tabú, ata hai uns poucos anos, durante moitos anos un tabú. Unha realidade coa que se convivía en silenzo. Nos últimos anos sí que mudou isto, baixo a perspectiva de que agochar esa realidade non fai que desapareza. Non sirve para prevíla. O Instituto Nacional de Estadística, periódicamente, dende aí ben pouco, 4 ou 5 anos, dentro da estatística que publica sobre as causas de morte en España, inclúe un epígrafe que o de causas externas. En ese epígrafe, entre elas, tamén xa ofrece os datos de suicidio. Estes son os referidos a Galicia. Ano 2025. Resume María Teijeiro.
1: Dos 33.418 falecementos registrados en 2025 en Galicia, 295 foron suicidios ou falecementos por lesións autoinfligidas. Isto sitúa a taxa de suicidios por 100.000 habitantes en 10,85, 3 puntos superior á media de España. En 2025 foi a segunda causa de morte por causas externas, só superada polas caídas accidentais. En canto a idades, a maior prevalencia dase na mediana idade, especialmente entre os homes de 45 a 64 anos. Entre os menores de 14 anos deuse un caso, na franxa de 15 a 24, 18. E hai un dato preocupante, a taxa de suicidios de maiores de 90 anos, especialmente os homes. O dato é de 2024, taxa de 63,6 por 100.000 habitantes.
0: Este dato sí que é especialmente revelador. Os nosos maiores, porque en moitas ocasións falamos, é un drama tamén, dos menores de 25 anos. Pero, atención a ese dato, dos maiores de 90, os nosos maiores. Bueno, seguimos con máis cousas. Segundo día do curso escolar, día no que secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ven de manter unha reunión coa Confederación Galega de AMPAs con Rogelio Carballo, presidente da CONFAPA. Esta valoración que fan, deste inicio de curso escolar, escoitamos.
2: Nos facemos a pregunta de por que o sistema educativo non se deu conta de que os nosos alumnos en 10 anos retroceron 2 cursos no temario, é dicir, de algún xeito se tiña que saltar as alarmas de todo o mundo. Os que participamos en Consello Escolar de Galicia, en Consello Escolar do Estado, en todos os temas de debate que temos relación coa administración e cos sindicatos, xa máis se nos chegou esta cuestión. De feito, as notas din que sí, seguimos tendo unhas notas habituais no sistema educativo, pero, sin embargo, entendo que había unha dificultade manifesta en tratar de que ese alumnado aprender eses contidos que se estaban retrasando 2 anos. Así que algo pasou aquí.
3: Primeiro, ter datos coherentes, serios, de como se produxo durante esa implantación do mundo digital, que é de máis de 10 anos, ver que resultados e como se corrixen esos prexuicios que xeneran evidentes froito do que coñecemos ahora como ese informe PISA e o efecto efectivamente negativo na educación non só española, pero tamén principalmente na galega, porque é a que máis cae, ¿no?, proporcionalmente.
0: Bueno, pues isto era o que dicían dende CONFAPA e dende o PSDG, PSOE, este curso escolar marcado polos resultados deste informe PISA. Tamén tivemos a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reunida en Pontevedra, cidade de Pontevedra, con alcaldes, alcaldesas, representantes municipais dos concellos polos que pasa a AP9, que volve a estar aí nos titulares a AP9. Estaremos ás 2:30 en Galicia en La Onda, pois co que deu de sí tamén esta reunión, e de novo co último da AP9. Como tamén estamos neste caso na Coruña, pleno municipal, pleno que acordou anular os acordos que permitiu a familia Franco obter a Casa Cornide. Luis Llera.
4: Anulanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, repararon a débeda e corresponde

0: ser un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
1: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, senón ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
0: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso xurídico longo e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
2: En Vigo tamén hai inquedanzas en torno ao futuro, neste caso de Povisa, o trascender en medios especializados que o fondo francés propietario de Ribera Salud Povisa puxo a venda ou puxera a venda neste mes de setembro a súa rama sanitaria, é dicir, este fondo francés puxo a venda Ribera Salud. Hai incertidume tamén, Din que para lixeirar a súa débeda en 2.500 millóns de euros. Isto é o que apunta a prensa especializada xa onte, dábamos conta desta cuestión. E tamén é un día clave, importante, para que? Para os proxectos de centros de datos. Aquí en Galicia, xa contamos, temos un proxecto industrial importante de ubicación dun centro de datos en Curtis, Concello de Curtis, isto é a provincia da Coruña. O Goberno Central prepara un real decreto que a verdade, en que distintas comunidades autónomas de distintos gobernos xa saben que están a poñer, digamos que, algúns peros a ese real decreto. Temen que eses proxectos estén en perigo. En Galicia temos un. Hoxe remataba o prazo de alegacións, remata o prazo de alegacións. Galicia tamén presentará alegacións e tamén está a trascender, está a publicar diario El País esta mañá, que o Goberno, diante da reacción das propias comunidades autónomas e tamén de empresas como Microsoft, Amazon, din estarían dispostos a introducir novidades, a introducir modificacións nese real decreto. Os centros de datos, cando falamos da IA, das novas tecnoloxías, pois tamén os centros de datos aí están nos titulares. E aquí o contamos en Onda Cero. Carlos Otero, estivo no control de son. Agora quedan coas novas en tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de peituga de pavo o corte 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera 5,45 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo arzúa ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
6: Que? Seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o quilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
11: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
12: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: En pescadería, boquerón, kilo, 3,99 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
15: Gadis, en confianza.

0: Acaba de presentarse la 48 edición de la Semana de Cine de Lugo y para conocer todos los detalles saludamos al presidente del grupo cinematográfico Fomiñá, Xulio Siz. ¿Qué tal, Xulio? Muy buenas.
1: Hola, muy buen día. Aquí estamos.
0: Bueno, pues se ha rematado, ¿no? Se ha rematado esa rolda de prensa no concedió.
1: Sí, sí, rematou a rolda de prensa, o que pasa que é un mare magnum, todo o que aquí aconteceu hoxe pola mañá, e entón, bueno, pois non podo estar aí físicamente, aquí me tedes para explicar o que básicamente acontece nesta semana de cine, que fai o número 48 das celebradas, e que si todas son especiales, esta é, si se pode decir, especialmente especial.
0: Bueno, e por qué? Por qué tan especial, Xulio? Contanos.
1: Pois unha das cuestións, porque nos vamos a irmandar coa Semana de Cine de Astorga, temos unha relación especial coa Semana de Astorga, coa cidade de Astorga, bimilenaria tamén como a Lugo, históricamente e culturalmente unidas, e agora tamén pola Semana de Cine. E con ese motivo organizamos tamén aquí un ciclo de películas que unha de romanos, basándonos un pouco na mención de Joaquín Sabina, para celebrar esta irmandade. Pero aparte de eso, celebramos que o bimilenario de Lugo celebrouse fai 50 anos e que o Ar de Lucus leva 25 edicións. Por eso tamén é unha especial incidencia no tema da romanidade, e vamos a organizar unha exposición no bello cárcero sobre os 50 anos do bimilenario e os 25 do Ar de Lucos. Este é un aspecto. Vamos a colocar tres placas no Paseo do Cine, a Benedita Sánchez, a Cristina, a actriz nacida en Vilalba,
0: Cristina Castaño, 1978,
1: e a Semana de Cine de Astorga. Proxectaremos 135 películas, que prácticamente o 10% das casi 1.500 que se recibiron e que materialmente foi imposible non desbotar o 90% das presentadas, non por falta de calidade, sino por exceso de participación. En fin, son algúns dos temas máis, digamos, importantes en relación con esta semana, que aparte pois vai haber cine infantil polas mañás na Casa do Saber, gratuita para todos os nenos dos colexios que queiran vir en grupo, que, denotamos tamén a incorporación de novo da Universidade de Santiago, que levaba unhos anos sin participar, e en síntesis son algunhas das cousas relevantes que nos pasan, que nos van a pasar en esta semana.
0: Sí, bueno, non sei se dixemos a data, vai ser dende o día 21, luns 21, non? Ata o 26.
1: 21 ou 26 de setembro, así a inauguro oficial, o 21, o 22 inauguraremos o ciclo Unha de Romanos, virá unha embaixada de Astorga para celebrar esa primeira xornada de celebración, e devolveremos a visita o día 23 de outubro para asimilar celebración en Astorga. Logo habrá pues eso, un homenaxe a Benita Sánchez o mércores, logo a Cristina Castaño virá o sábado para descubrir a súa placa no Paseo do Cine. En fin, todas as actividades van a cinguirse no 21 ou 26 ao calendario habitual da semana.
0: Creo que xa se comentara, pero lembramos que o cartel rinde homenaxe a Marilyn Monroe e que é obra do artista lucense Diego As.
1: Diego, justamente, precisamente tendo en conta que se cumplían 100 anos do nacemento de Marilyn, pareceu no xusto e necesario facerlle un homenaxe póstumo con este tan especial motivo. E Diego As fixo unha recreación garimosa dunha soñolenta Marilyn recostada sobre a muralla de Lugo, de maneira que consigue unha imaxe entrañable e que vincula pois a Lugo e a súa muralla precisamente con esta gran actriz que se nos foi tan cedo, non?
0: Ademais da novidade de...

0: este ano dese ciclo unha de en romanos, que outros ciclos saberán esta semana de cine?
1: Pois en canto a ciclos, ese é a gran novedad, porque ademais é difícil en ese momento conseguir películas de romanos que están todas en monopolio, en productoras e distribuidoras, pero logo temos o cine infantil de sempre, que se fai pola mañá na casa do saber, o millor do ano, que se fai no auditorio, a Semana Grande, no propio auditorio Gustavo Freire, bueno, o cine inédito que vai na biblioteca, nos seis lugares de proxección temos unha especial dedicación a cine novo, de acordo co carácter da semana, de programar especialmente cine que non se ve habitualmente nas programacións comerciais. E un tema que me quedou de decir así desta improvisación, sí, é que o día 21 empezamos con un concerto xa habitual, música de cine, banda Sons e Soñes, que dixe Armando Morales, e o principio dese concerto estará a cargo de Abraham Cupeiro, un lucense moi especial que tamén ten unha especial devoción pola Semana de Cine de Lugo.
0: Bueno, quería voltar a esa cifra porque a verdade que hai un traballo moi moi importante, o comentamos sempre, en esa selección de películas para chegar ás 135 que se van a proxectar de todas as que se reciben o festival, máis de 1400 neste caso. E ademais procedentes, decíais na presentación na rolda de prensa, Xulio, procedentes de case todo o mundo. Bueno, como curiosidade, de que lugares chegaron esas películas?
1: Pois ahora de memoria non sabría decirse, porque ese é un tema que leva directamente Curiel e seguro que podría falar así tal. Pero bueno, polo que me ten comentado, de lugares, decíame, que lle chegaban de países que non sabía que existían siquiera. Entón, non sabría decir, pero sí que se recibieron 1.461 facendo a convocatoria a través de internet. Certamente é un exemplo do que hoxe en día chegan as mensaxes hasta lugares impensados. E hai que tener en conta que son 1.461, pero mientras os festivais por aí adiante teñen económicamente premios para os gañadores, non podemos permitirnos esa cuestión de pagar os premios, sino que o que temos que facer é darles un agasallo e darles o premio en sí. Ainda así, funcionou auténticamente de maravilla.
0: Claro, pero recibir un número tan importante de películas e de sitios, bueno, pois tan dispares, demostra a importancia que ten xa a consolidación desta semana de cine de Lugo, que chega incluso a lugares que non se imaginaban, non?
1: Pois, efectivamente, así é. Que ocurre? A Semana de Cine de Lugo ten 48 edicións, hai 47 anos que empezamos, e é a máis antigua de Galicia. En outros sitios aceleraron máis e colleron, non xa dianteira, porque aquí somos modestos no planteamento, na economía, e quizá tamén na visión de futuro, porque non queremos arriscarnos algo que non poidara, que non poidamos funcionar. Desa maneira, a cuestión é que estamos chegando a lugares impensables. Estamos facendo cousas con un orzamento desde hai 10 anos prácticamente temos o mesmo orzamento. Pero bueno, hai que saber aproveitar as ventaxas da experiencia, dos amigos, de que a xente, de que a localidade se presta, en fin, que o vamos conseguindo.
0: Pois nada, para todos eses amantes do cine, que son moitísimos, porque sempre hai moi boa resposta do público, dos lucenses, a esta semana de cine, unha semana de cine que chega á edición número 48, que esta mañá presentábase no Concello de Lugo, que conta co apoio da Deputación, do Concello, da Xunta, de UNED e da Universidade, e que vais a celebrar do 21 ao 26 deste mes de setembro. Xulio Xiz, presidente do Grupo Cinematográfico Fomiña, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias a ti sempre, moitas gracias.

0: proceso judicial. É dicir, entonces, o estigma reflexábase tamén en que a sociedade, obviamente, ocultaba esta realidad, non quería saber dela, cando a miraba o culposo, sentindose culpable ou avergonzada ou temerosa, e non existía. Eso foi o que fixo, entre outras, como o Movemento Galego de Saúde Mental no ano 2016, saliramos ca campaña Badaladas pola Prevención do Suicidio, da que hoxe celebramos outro acto máis ás 8 da tarde na Plaza de Platerías, en donde tocamos unha campá, damos unha badalada por cada unha das persoas que morreu neste no ano anterior como causa de suicidio, para manter a presencia do tema e a sensibilidade social. Pois ben, no 2016, cando salimos con esta campaña, que permanecimos todos os días dos meses de maio e xuño indo ás 8 da tarde a Plaza de Platerías, os medios de comunicación tardaron en informar desa mesma campaña un mes, mes e algo, a pesar de que iban pasando persoeiros por elí, políticos responsables, etc. É dicir, estaba como cerrado o ámbito informativo a falar do suicidio, excepto cando se producían e había que deducilo mortes inevitablemente de impacto público, non? Entonces, bueno, este silencio impediu que nos plantexáramos, e así que en este sentido isto todavía permanece, que miráramos con máis normalidade, por así decirlo, estas mortes, entender como entenderíamos calquera outra morte accidental, e que te vou decir, si é de orixen violento, dende esa abriuse o círculo informativo, a sociedade foi máis consciente, a partir da pandemia en particular alcanzou moitísima maior relevancia, e foronse poñendo medios para a prevención. Galicia, no 2017-2018, elaborou o plan de prevención pues, daquela campaña, e a día de hoxe ese plan está en execución, pero non está avaliado todavía canto está realizado, nin que resultados obtivo, nin nada parecido. O estigma vaise reducindo, aunque ainda permanece. É dicir, hai que situarse que superar estas valoracións culturales e os prexuízos respecto ás condutas humanas tarda en xeneracións. É dicir, non é algo que se pode facer de un día para outro, pero convén estar sobre eso, evidentemente.
1: Uh-huh. Os datos do Instituto Nacional de Estadística referidos aquí a cando fan o desglose, non, por causas de mortalidade, sí, referidos a 2025, sinalan que aquí en Galicia das 33.418 mortes, 295 foron atribuibles a suicidio ou lesións autoinfligidas. Bueno, ti comentabasme tamén que que hai unha diferenza, por exemplo, cos datos que publica o Imelga aquí en Galicia.
0: Mira, o Instituto Nacional de Estadística é irritante no tratamento dos datos de suicidio, en que mellorou. Bueno, mellorou todo o mundo, vale? Pero o Instituto Nacional de Estadística acostumbraba a tardar do orden de ano e medio, dous anos en dar os datos. Eso xa para empezar. E segundo, que dá datos infraestimados. E a pesar de que é conocedor desos datos infraestimados, aínda non resolveu o problema. É dicir, a cuestión é a seguinte. É dicir, a causalidade dunha morte de orixen violento, é dicir, establecemento que é suicidio, implica todo un traballo forense, efectivamente, que hai que investigala. Bien, esa investigación a veces prolongase máis alá o 31 de decembro do ano do que está facendo a contabilización, pero, dende logo, a 10 de setembro do ano seguinte, que é cando se realiza en todo o mundo o Día Mundial de Prevención do Suicidio, deberán estar xa con seguridade os datos relacionados con o suicidio do ano anterior. Bien, pois o Instituto Nacional de Estadística sigue nutríndose dunha información que non ten en conta a información das clínicas médico-forenses, ou cando menos non a ten en conta suficientemente. Son as clínicas médico-forenses que en Galicia están agrupadas no Instituto de Medicina Legal, as que dan os datos fiables da causalidade das mortes violentas. Hai que recordar que o suicidio está no grupo de mortes violentas. Entonces, ao dar a causalidade establecerá se foi por un axente externo, por participación de outra persona, por accidente de movilidade, ou que sea, ou por suicidio. Entonces, os datos fiables en Galicia, sin lugar a dudas, son os do Instituto de Medicina Legal, que dá para o ano 2025 303 persoas fallecidas por suicidio. E o Instituto Nacional de Estadística mellorou os datos algo, pero aínda lle queda bastante por mellorar. Quer dizer, isto é unha crítica importante, porque a pesar de que se ven facendo, todavía non entendo moi ben, é dicir, como un organismo oficial dese tipo non logra resolver todavía este problema. Entonces, en Galicia, efectivamente, no ano 2025, insisto, datos fiables son os do Instituto de Medicina Legal, morreron 303 persoas por causa de suicidio, o cal dá unha taxa, por certo, é dicir, cantidad de mortes cada 100.000 habitantes, de un 11,16, que é unha taxa moi importante. Hai que recordar que a taxa media do Estado español situase cerca dos 8, 7 con algo. É dicir, xira ao redor de 8. Galicia está sempre moi por diante, e solamente hai outra comunidade autonómica comparable que é Asturias, pero estamos en niveles moi elevados, e dentro dos cales, por certo, en relación ao ano 2025, Ourense está situado nun 15,7, é dicir, o cal é moitísimo.

0: E moitísimo máis, evidentemente, co que tiño ano pasado.
1: Dentro destes datos, bueno, o que sí que, dos que dispomos, claro, o que sí, sí. Unha constante é que, en canto a número, se falamos de número, sí. A idade ou unha franxa de idade na que sí. máis suicidios se producen ou xente, sí. bueno, se suicida, é a mediana sí. idade, por así dicilo, ¿no? Que consideramos sí. mediana idade. A min chama moitísimo tamén a atención esa tasa de suicidios por 100.000 habitantes entre os maiores, especialmente homes maiores de 80 a 90 anos. Pero sí. tamén ti poñías o foco, bueno, non a conversa anterior, antes
0: sí,
1: desta,
0: sí.
1: dicías, é tamén alarmante o que está a acontecer na franxa idade dos máis novos.
0: Sí, nos máis novos está pasando un fenómeno que, focal, entre logo, necesita dunha explicación con seguridad, que é o seguinte. É dicir, no ano 2024, é dicir, as causas, por causa, digamos, de suicidio, morreran en as edades de inferiores a 20 anos, fixémonos que estamos falando, unha persoa, vale? No 2025 morreron 11 nesa franxa de edad. Na franxa de edad de 21 a 30, no ano 2024 morreran 16. No 2025 morreron 19. E na franxa de 31 a 40 anos, no 2024 morreran 17, no 2025 morreron 23. É dicir, estáse dando, aunque cuidado con comparar dun ano para outro, pero dende logo é tan chamativo, é casi un 50%, casi ben duplicado, non? É dicir, é tan chamativo que é unha alarma. E que nos obliga a intentar entender que é o que está pasando. E entón, que nos ocorre que nos enfrentamos estes datos? Porque, claro, a maior presencia, digamos, en edades máis avanzadas, dá o patrón típico, por así dicirlo, que conocíamos ata agora, aunque eso, a edad non explica nada. O que se trata de saber que pasa cas personas, non? Que o que fai que unha persona tome unha decisión deste tipo e execute, non? Pero hasta aí vamos, digamos, unha distribución que era conocida, etc. Pero este fenómeno, cando menos en este ano, é absolutamente novo. Entonces, aquí hai unha cuestión moi importante. Cando nos enfrentamos frente a isto, encontramos que aunque non temos respostas. E por que non temos respostas? Porque non sabemos en realidad o que está pasando. Máis alá de saber como se distribuye esta conducta, é dicir, como chega a estar presente na sociedade en función das edades e do sexo e dos lugares en donde se produciu, é dicir, provincias ou partidos judiciais ou o que fora, non sabemos moito máis. É dicir, isto é un enormísimo problema na prevención do suicidio. É dicir, siga vendo unha mirada anormal. É dicir, é como si cando xa decimos que unha persona se suicidou quedara explicado a propia morte violenta. A morte violenta é que explicala en sí misma. Efectivamente, a causalidade última, que é un acto que realiza a persona sobre sí misma, bien, esa é a causalidade última. Como é a causalidade última dunha morte en calquera outra circunstancia, a parada cardiorrespiratoria. Pero ninguén podría decir que alguén que morreu accidentalmente, dices, no, es que foi parada cardiorrespiratoria. Vas ter que mirar, lóxicamente, que causou a parada cardiorrespiratoria. Pois en suicidio isto non se fai. É dicir, o suicidio a día de hoxe descoñecemos porque a xente toma esas decisións e porque a xente entonces se chega a matar así. É dicir, e iso é o que impide axustar programas preventivos atendendo as causalidades da conducta das persoas en relación a isto. Entonces, este ano é un reto, é dicir, porque efectivamente plantexa que esa franxa nova de población é inferior a 40 anos, está incrementou chamativamente respecto ao ano anterior a morte por suicidio. Bueno, é o reto que nos pon a nos diante de algo no, como o movemento leva insistindo anos. É fundamental a calidade dos datos da mortandade por suicidio, pero non é cousa que digamos nós, é que a Organización Mundial da Saúde, dende a Asamblea Mundial da Saúde do ano 2013, cando traza xa a primeira plantexamento de que hai que prevenir o suicidio e que hai que considerarlo un problema de saúde pública, xa daquela plantexaba que a primeira acción dos gobernos era de mellorar a calidade dos datos. Bueno, pois aí non temos mellorado prácticamente nada. Co cal a prevención sigue se facendo un pouco a ollo, por así dicilo, é dicir, a partir das ideas máis ou menos e os conocementos existentes sobre isto, pero tamén das ideas de que nos planifican, é dicir, seguimos funcionando. O tema do estigma sigue afectándonos. É dicir, a morte por suicidio hai que entendela, hai que explicala e hai que establecer a causalidade como se establece en calquera outra morte violenta, co mesmo rigor tanto policial como forense. Entón, igual así, chegaríamos a ir sabendo por que as personas chegan a morrer por esta causa. Porque, evidentemente, hai moitas cousas detrás do suicidio. Hai desde unha anticipación de morte ante o temor a non ter controlado o propio proceso final de vida, é dicir, en donde outras desenvolvementos legales que se fixeron neste país esperemos que mitigue, hasta consecuencia do Estado, efectivamente, que se creou unha persona como consecuencia da súa vida material ou da súa non atención sanitaria ou que fora. É dicir, eso hai que explicarlo, se digo

0: non facer efectiva a transferencia da AP9. Esta é a forma de actuar ante esa emerxencia que era no seu momento recibir a AP9, pero agora o Partido Popular non quere. Digo claramente, non queremos a transferencia da AP9. Pero non engaña a xente. Recurso de inconstitucional. Quero ver eu ese recurso cando se formule. Que se formulará seguro, porque de nada valdrá esa comisión bilateral, porque non queren que funcione. Porque senón irían directamente á comisión mixta de transferencias.
1: Mira, mire, pregúntame si... Si queremos a transferencia da AP9, se é un negocio ruinoso para Galicia, non. O goberno central, Pedro Sánchez, que lle nega a Galicia o pan e a sal. En todo, nesto está perfectamente disposto a mandarnos o paquetiño. Por que será? Bueno, é porque sabe que aquí hai dous grupos políticos, vostede, que aplaudirá coas orellas calquera cousa que decía Pedro Sánchez, é un BNG que, despois de prestar apoio a cambio de nada, necesita algunha cousiña. E é capaz de comprometer o futuro económico de Galicia, que sea a proposta que nos fan da AP9.
2: Bueno, pues esto es, aí recuperamos ese extracto de la sesión de control de ayer, porque esto es en el punto en el que estamos, en la AP9.
3: Galicia en la onda.
4: Suave, delicado, echeo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito. Feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: CES unha empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións. En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
6: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Esta fin de semana volve o calor a Galicia con temperaturas muy altas. A Xunta mantén a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña até o límite con Arteixo, así como aplicación de medidas equivalentes sen chegar a declarala no su sistema de Baiona. Ademais, en vista da evolución máis recente dos indicadores no resto da demarcación Galicia Costa, tamén se estende dende hoxe a declaración de prealerta á unidade territorial de Ferrol, Río Mera, Ría de Ortigueira e Ría de Cedeira, e tamén no subsistema de Zamáns. Empezaránse a adoptar medidas equivalentes. E sen cambios tamén na demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Todos os concellos desta demarcación seguen en prealerta. Carlos Ruiz del Portal, xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica Miño-Sil.
2: Esperamos que as precipitaciones empiecen a volver á normalidade ya a finales de septiembre, principios de octubre, para que se vaya revertiendo esta situación de caudales algo más bajo, e insistir pues siempre en hacer un uso responsable y eficiente del agua y en el ahorro máximo posible, para que no existan problemas a la del abastecimiento ni tampoco se produzcan impactos en los ecosistemas que sean indeseables.
1: Y operación contra o narcotráfico en Ourense, varios rexistros en distintos barrios da capital ourensán e en Allariz, que se saldaron coa incautación de 32 kilos de cocaína, estando a maior parte do alixo oculto nun vehículo caleteado procedente de Zaragoza. Hai 5 detidos. E brote de gastroenteritis en da zona de Fisterra. Fontes de sanidade confirman o gromo, os afectados que presentan síntomas leves e de curta duración. Estase a facer un estudo epidemiolóxico para coñecer a orixen exacta. Segundo puido saber Onda Cero Parte, dos afectados participaron nunha proba acuática na praia de Punta Langosteira en Fisterra. Fontes municipais explican que as analíticas feitas á auga previas e posterior á proba non detectan anomalías, por iso hai que agardar os resultados dese estudo. E o Concello da Coruña, que aproba por unanimidade en revisar de oficio dúas decisións plenarias de 1962 que entregaron a Casa Cornide a Franco. Para que? Pois para poder devolver o edificio ao patrimonio público pola vía judicial. Luis Llera.
3: Anulanse os acordos plenarios do ano 62 que admitiron unha poxa calificada de simulada, reparar unha débeda e corrixir un episodio histórico coa cidade, evidenciando que se levou adiante un operativo destiñado a que a Casa Cornide rematara en mans do dictador. Argumentos que se defenderon hoxe no mesmo salón de plenos. O concelleiro de Memoria Democrática, Gonzalo Castro.
4: Deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco, que eran, efectivamente, intereses absolutamente alleos ao interese público que debía presidir a actuación dunha administración democrática. Resulta especialmente significativo que os informes jurídicos incorporados ao expediente concluan que a operación non respondeu precisamente a ese interese público, sino ao interese privado de posibilitar a incorporación dese inmoble ao patrimonio da familia do dictador.
3: Dende a oposición, o PP agarda agora un proceso jurídico longo, e o BNG falou dun proceso coa intención dos Franco de convertir a patria na súa finca particular.
1: E unha falsa alarma desatou hoxe un gran operativo de búsqueda de emerxencia na Praia das Catedrais. Mónica Santos.
5: O aviso de alerta foi dun particular que advertiu o 112 Galicia en que unha parella estaba na auga na praia das Catedrais e que non podía sair. Outras versións falan de que a suposta parella estaba nas enrochas. Mobilizouse un gran operativo, Salvamar, o Pescadous, a Garda Civil e os socorristas de Barreiros cunha moto acuática. O dispositivo despregouse sobre as 3 deste mediodía, causando gran expectación. O non atopar a ninguén pensouse nun primeiro momento que a parella pudera sair por seus propios medios, pero según puido confirmar o alcalde de Ribadeo, Dani Vega, a Onda Cero, todo foi finalmente unha falsa alarma.
1: Pois é o compás de edición do 10 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
6: con Cuncha.
7: Sen dúbida.
8: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: A música produce nas persoas unha pegada molecular medible. Os senes responden de maneira diferencial ante unha peza musical, un patrón de resposta que é distinto naquelas persoas con trastorno do espectro autista, deterioro cognitivo ou dano cerebral. É a conclusión principal dos 5 anos de estudo do proxecto Sensosenoma, que a través da aportación de 5.000 participantes e 1.500 donantes está iniciando o camiño para descubrir de que forma os estímulos sensoriais, concretamente a música, producen cambios moleculares no corpo humano e a longo prazo abrir a porta a desenvolver terapias. Un dos investigadores deste proxecto, Antonio Salas, presentaba as principais conclusións.
10: Si tuviera que resumir los hallazgos de este año en una palabra, diría reproducibilidad. ¿Por qué reproducibilidad? Pues porque es la primera vez que hemos conseguido analizar cohortes de pacientes de distintos años y hemos podido reproducir la misma señal, el mismo patrón que hemos obtenido en una cohorte, lo tenemos en otra cohorte. Eso es tremendamente importante porque es uno de los grandes pilares de la ciencia. La ciencia se fundamenta en la reproducibilidad.

0: reproducibilidad de los resultados. En trastorno de espectro autista tenemos una señal muy interesante de 13 ARNs, de 13 moléculas, que responden de manera diferencial a niños o adolescentes que tienen trastorno espectro autista y que no se detecta en población control.
1: Agora o estudo entra nunha nova fase abrindo novos interrogantes. Por que se producen estos cambios e como poden aproveitarse científicamente.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: E o curso escolar que xa comenzou arrinca cunha nova ferramenta en liña para consulta, o estudo e aprendizaxe do galego. A Real Academia Galega estreaba hoxe o Diccionario Castelán Galego en liña. Lara Vivero.
3: Radio é unha das palabras máis buscadas esta semana no recentemente estreado Diccionario Castelán Galego da Real Academia Galega. Esta mañá foi presentado oficialmente polo seu presidente, por Enrique Monteagudo, pero tamén pola súa directora, a directora do diccionario, Dolores Sánchez Palomino. O Diccionario Castelán Galego en liña está anclado ao da Academia, a DARRAG, e permite facer con garantías as traducións das palabras. O chamado DRAGBIL conta con 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións, 90.000 traducións e 6.000 frases feitas. É o resultado do traballo iniciado en 2014. Dolores Sánchez Palomino.
4: A idea de facelo comezou, digamos, de unha maneira seria, non, a finais do 2014. O traballo, pois, realmente empezámolo xa empezando, bueno, a principios do 2015, vale? Uh-huh. Entón, sí, parece moito tempo, pero ao final, bueno, a todo isto xa leva meses, no tema da digitalización. Pero bueno, pode parecer moito tempo de traballo, en realidade non é tanto, porque, bueno, pues non tiñamos moito persoal que se pudese dedicar a isto.
3: Claro. Entonces, segundo destaca Palomino, unha das grandes dificultades para sacar adiante este diccionario castelán galego, ademais desa falla de persoal, a vez unha das súas grandes utilidades é a de identificar eses falsos amigos, palabras que son iguais, pero que significan cousas distintas segundo se xa nun idioma ou noutro. Por exemplo, estudio. Queren saber por qué? Pois entren en academia.gal e accedan ao Diccionario Castelán Galego.